0: Rádio Faktor. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio.
3: Senti. Allora dammi la tua mano.